你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁啦，你唔好再咁
我绝口也不会放过。